сотні свободних назору. Біло є все ено, кайбо ютрий туморо. Бо ти мій є регла, найзавієм на стран, до синіка мора.